Ikurata, ikurata, rabayata da da da da da, rabayata da da da da da. Ele brinde si zebeli kata, lo brinde tuana namana, etuana namane ya na namanesa. Ele brunda, I brinde se sunze di na na ne, ekata ya da kata kata, ituale bayana no no namana, le revinzo vinka ya na namanosota. Bring Jesus' mighty name. Stay tuned to Hammond City Radio for a fresh prayer time. Thank you.